0: itu saya kes.
1: Itu baru kayak Allah irkoi.
2: Allah entah sendiri mesti bekerja magaria. Allah entah sendiri malamazeli isuhu a bilma. Eh, di sini mana dia madang ai a tamaske malamazeli umma agisid agadaz travail du sens entre di de passager de noir.